0: koncist, nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag 11:00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott. Två matcher idag om allsvenskan fotboll så ska spelas. Malmö FF mot Piteå med avspark 18:00 och Hammarby Växjö en timme senare. Den avsparken 19:00 då. Och sen så är det rally-VM i Finland.
1: Mm-hmm.
0: Det är spännande.
1: Mm.
0: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis! Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
1: Jag inte alltid ett kill och ett tjejnamn. Nej, det kanske inte
0: har varit Olof och Olle. Aha. Algott var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
1: Grattis till dem då!
0: Ja.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.

0: där.
1: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
0: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Arutzen med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20 till 25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A little less conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss, 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Je le taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello. Och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om. Utan, det var bra. Det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden, jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Ah, det tycker jag du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året, visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga, herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på, det låter trevligt. Men vad kul att höra, jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250, du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti?

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för han har hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar första augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

nära låten. Och ja, jag heter Erika Nilsson. Just for a while. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: Some Nights heter låten med Fan. För det säger ni, nyheterna den här morgonen, nu handlar det om inbrott i en villa.
1: Och det var ju igår polisen larmades om ett villainbrott på Arnö här utanför Nyköping. Inbrottet ska då skett någon gång under veckan medan husägarna de har varit bortresta. Och en eller flera gärningspersoner har ju brutit sig in i bostaden och stulit flera värdeföremål. Polisen har hållit förhör på plats och en teknisk undersökning kommer att genomföras som en del av den här fortsatta utredningen.
0: Nu handlar det om den stora vattenläckan i Fröslunda, Eskilstuna.
1: Ja, arbetet med den här vattenläckan på Skogstorpsvägen i Fröslunda fortsätter efter att läckan upptäcktes igår vid lunchtid. Företag och boende har ju sedan dess påverkats av störningen, bland annat vårdcentralen i Fröslunda som blev då utan vatten igår. Och så här sa Josefin Holmberg, en chef på Fröslunda vårdcentral, när vi träffade henne igår.
2: Vi har ju fått styrt om några besök som är i behovet av vatten. En öronspolning till exempel, det är någonting som man behöver vatten till.
1: Och det trasiga röret har lokaliserats och vattnet har stängts av för att stoppa det fortsatta läckaget. Reparations- och grävarbeten pågår och en tillfällig vattenledning har dragits för att säkerställa vattenförsörjningen. Trots detta så kan både boende och företag i området fortfarande påverkas av störningarna. Och det finns i nuläget ingen prognos för när arbetet beräknas att vara klart, men det väntas troligen fortsätta åtminstone över helgen.
0: Farida Husseini hörde vi där. Vi får fler nyheter här i morgonprogrammet om en liten stund, klockan 8, då ifrån Ekot.

0: Meja här med All About The Money i P4 Sörmland. Vi ska nu lämna över till Alexander Ivanukovski på Ekot och det handlar om läget i Gaza.
1: Terrorstämplade Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Trump kallar överenskommelsen ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sanchez besöka Ceuta. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mejl till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
2: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
4: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
5: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
6: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
8: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, att meta krabbor till exempel.
9: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
10: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
9: Jag hittar många krabbor.
11: Ja, jag fick en blå brännmanet.
12: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
9: Åh, vad gullig!
11: Oj, folkla.
12: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
10: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
8: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
9: Ska vi rulla tillbaka?
11: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
1: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Är det riktigt somrigt det där att höra barn som fiskar krabbor så här sista dagen i juli? Själv heter jag Evelina Krabb, finns med dig ända fram till klockan 10. God morgon och trevlig fredag! Elena Lader är morgonens reporter och nyhetspresentör Farida Husseini, såklart.

0: Jill Jonsson här med Crazy in Love. Ut i morgontrafiken ska vi tillsammans med dig, Rickard Jernberg på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Trafikläget så här 8 minuter över 8.
1: Ja, men det är fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Sala och Uppsala på grund av elfel efter att ett träd fallit ner på spåret. Tågtrafiken den kan återupptas tidigast klockan 16 idag. Med hela vägarna ser det bra ut. Vill du tipsa, gör det på 020 999 444.
0: Vi rör oss vidare i länet från Rickard Jernberg till Faride Husseini. Faride, det handlar nu om en misshandel. En man är gripen i Nyköping.
2: Precis. Polisen larmades då strax efter midnatt till en bostad i Stenkulle i Nyköping efter uppgifter om att en kvinna hörts gråta. På plats så greps en man i 45-årsåldern misstänkt för misshandel. Kvinnan som är då i samma ålder fördes med ambulans till sjukhus för kontroll. Och bostaden har ju spärrats av och en kriminalteknisk undersökning kommer att genomföras.
0: Det finns ju mängder man kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Faride, har du någon sån här favorit att lyssna på?
2: Jag har många favoriter. Vilken ska jag dra? Nu för tiden, just nu så lyssnar jag på Sommar i P1. Det är en av mina favoriter just nu under sommaren. Sen lyssnar jag ganska mycket på Kaliber. Dokumentär, P3 Dokumentär, jättemycket.
0: Den här mixen som finns där, jag brukar prata om den här gigantiska godispåsen-appen när man bara kan välja och vraka vad man vill liksom lyssna på i detta nu. Vi kan väl också bara tipsa om att dagens sommarpratare Elin Rombo, ja, hon är operasångerska. Hon är också en sörmlänning, född i Katrineholm bland annat och... Sommarpratar idag. Man kan redan nu leta i appen Sveriges Radio. Klickar det vidare in där. Eller så kan man ju vänta om man vill. Klockan 1 om man håller på traditionen. Är du en sån som håller på traditionen för det?
2: Nej.
0: Nej. Den finns ju där appen när du vill. Och hur du vill egentligen också. Var du är någonstans. God morgon.

0: Ja, här hör vi La Copa de la Vida, Ricky Martin här i P4 Sörmland. Har man inte fått kanske fredagskänslan i kroppen när man kanske vill upp och dansa? Ja, men man får det ju verkligen med Ricky Martin. Så känner jag i alla fall så här, 7:15, det är fredag, passa på att göra lite morgongymnastik. Morgonens reporter, Elena Lader, börjar liksom röra sig lite även i din kropp när du hör Ricky Martin?
1: Ja, det är ju en ganska svängig låt det där alltså.
0: Ja, men det är ju det. Du, när vi startade morgonpasset här strax före klockan 6, det var blött, det var regnigt. Väderprognosen just nu?
1: Ja, nu är det typ tvärtom. Det är soligt, det har spruckit upp här. Det är ja, lite molnigt, men jag ser inga regnmoln faktiskt. Så, men soligt är det nu och lite blåsigt också.
0: Du, regnet har ju dragit bort. Ska göra det också om det fortfarande är blött där du är just nu. Du som är med oss den här morgonen i P4 Sörmland. För vi får ju en övervägande solig fredag och temperaturen då 22-25 grader. Har du tagit av dig regnkappan än, Eliana?
1: Jajamän, jag bytte tillbaka till mina vanliga gåskor också. Så att, ja, det, men det är som sagt, det ligger ju i bilen så man är ju alltid förberedd på oväder.
0: Ja, ifall man ska rycka ut på någonting annat här. Men du, reporter på radion, du träffar ju otroligt mycket folk.
1: Ja, men det är det som är så kul. Att åka runt med bilen och träffa på sörmlänningar. Och igår träffade jag ju på en härlig kille som hade tagit lumpen.
2: Ja, nu står jag bredvid Simon Lahall. Du är snart 20 år. Och dig hittar vi bakom disken på Grinda gårdsklass. Men tidigare i somras, då kom du tillbaka efter att ha gjort lumpen. Hur var det?
3: Ja, det var ju en blandade känslor. Svårt att sammanfatta allt. Men som många brukar säga efter de har gjort lumpen så är det ju en hatkärlek till det. Man är ju väldigt tacksam över den tiden man har fått göra det här. Det är människor man har fått träffa och befäl man har fått ha. Så det är ju... Ja, man är, i slutet är man ju tacksam.
2: Och om vi backar bandet då, hur gick tankarna innan du åkte iväg?
3: Jo, alltså jag var inte förberedd på vad lumpen egentligen handlade om. Jag tänkte inte på det faktiskt jättemycket på sommaren, utan det var mer så att jag glömde bort det. Och sen ungefär en vecka innan bara, ja just det, jag ska göra lumpen liksom. Men det var ju absolut inte som man hade tänkt sig. Det är ju så mycket mer än att bara leka krig i skogen typ.
2: Vad tycker du sen var roligast med att göra lumpen?
3: Ja, men det roligaste för mig var ju de här utmaningarna man gör. Något som kallas soldatprov som man brukar ha på hösten. Och sen ibland har man ju strapats som vi hade. Och det är ju att man går flera mil med en tung packning och man får ju ingen mat på dessa dagar. Eller ja, det beror på hur många dagar det är. Men det var nog det roligaste, att bara få utmana sig själv. Och ja, det blir kul i slutet. När man får komma in i mål, men i stunden så är det rätt så tufft och jobbigt. Men det visar vem man är egentligen. Så det är väldigt kul alltså.
2: Ja, vad var de största utmaningarna när du gjorde lumpen?
3: Ja, alltså de största utmaningarna var ju att för mig var att komma bort från familj och vänner. Det var ju väldigt annorlunda till det civila livet. Jag upplevde att gymnasiet var väldigt... lugnt och man kunde glida runt lite och rätt så chillig liksom. Men när man kom till lumpen så är det alltid någon som skriker på en och ja, alltså de tror ju att man ska kunna allting liksom. Att man ska kunna hur man ska gå, hur man ska prata, men allt det där är nytt för en, så det är ju en väldigt stress i det liksom. Men och sen så ja, som jag sa, en annan utmaning är att göra de här strapatserna, soldatproven, att det blir ju jobbigt efter ett tag när man inte får mat eller när man inte får sömn eller när man går med en tung packning, och det är här där utan, men det är resultatet alltså.
2: Vad var det som gjorde eller gav dig starkast avtryck på dig från lumpen?
3: Personligen var det att man klarar mycket mer än vad man tror. Det kommer utmaningar, men med rätt vilja och mentalitet så klarar man av vad som helst. Men och gruppmässigt, att man för att saker ska funka behöver man göra det tillsammans. Man kan inte lämna en person utanför, utan man behöver verkligen alla i sin grupp.
2: Och så var du lite inne på att berätta för mig att du uppskattar det lilla i vardagen, kan man säga.
3: Ja, exakt. När man har varit ute i fält, som det heter, i skogen, så kanske man inte har det gamla vanliga att man har en dusch att gå till, eller man har kanske inte alltid de här godsakerna, läsk eller ljus till och med, utan man börjar uppskatta saker mer och mer. Värme, ljus, ja, duschar, en vanlig toalett blir man ju väldigt glad över. Så
2: skulle du göra det igen, om nu med facit i hand så här, skulle du göra det igen helt enkelt?
3: Ja, alltså det är ju både ja och nej. Alltså den första perioden hade jag nog inte gjort för några pengar i världen. Men ja, alltså jag ångrar ju inte att jag har gjort det. Utan jag är väldigt tacksam över mina befäl jag har haft och de vännerna man får komma nära. Det blir ju verkligen som bröder och systrar i slutet. Alltså.
2: Vad vill du göra i framtiden?
3: Ja, i framtiden får vi se. Alltså jag, nu ska jag gå bibelskola på Cypern i höst. Så det ska jag göra ett år. Och efter det kanske jag pluggar till sjuksköterska. Vi får se. Men ja, världen är stor. Lumpen ger också flera möjligheter. Att det blir en helt ny bransch. Så man kanske tar anställning i framtiden. Men det får vi se då.
0: Ja, det säger Simon Lahall där alltså. Som precis muckat, gjort lumpen där. Man uppskattar de där små sakerna, ljusglimtarna. Jag berättar ju Simon om här nu när han har lämnat lumpen för nya äventyr. Kanske väcker det här också tankar och funderingar hos dig. Du som har gjort lumpen, har du någon sån här lumparminne som du vill berätta för oss? 016 16 16 16.
4: P4 Sörmland. Sveriges Radio.
0: Ja, hörrni, igår så pratade vi om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm. Det visade sig att det här var ju en tjurkalv som nu har döpts om till Leif. Så, kalven ska ju få växa upp i viltparken Östermalma. Är du lite nyfiken på hur Leif ser ut? Ja, Ann-Katrin Drevfjell, vår reporter här på radion, hon var ju med och matade då Leif, som den heter nu, på Östermalma här. Du får gärna kika in i våra sociala medier. Ja, Leif numera finns ju på Facebook.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar.
1: President Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använder fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
0: Alexander Ivanukovski med mig hela morgonen. Lokala nyheter, ja men det får du här i morgonprogrammet om ett par minuter. Nu, Eurythmics, Sweet Dreams. God morgon.

0: Eurythmics med Sweet Dreams. Så jag tänker så här, nu när vi är inne på sista dagen i juli. Vad tar du med dig från juli månad? Och finns det någonting som du ser fram emot nu när vi går in i en ny månad imorgon? Det här tänker jag vi pratar vidare om en liten stund. Men nu är klockan 8:30. Vi får lokala nyheter här i P4 Sörmland.
1: Polisen larmades strax efter midnatt till en bostad i Stenkulla i Nyköping efter uppgifter om att en kvinna hörts gråta. På plats greps en man i 45 års åldern misstänkt för misshandel och kvinnan som är i samma ålder fördes med ambulans i sjukhus för kontroll. Bostaden har nu spärrats av och en kriminalteknisk undersökning kommer att genomföras. Arbetet med vattenläckan på Skogstorpsvägen i Fröslunda fortsätter efter att läckan upptäcktes vid lunchtiden under torsdagen. Det trasiga röret har lokaliserats och vattnet har stängts av för att stoppa det fortsatta läckaget. Reparations- och grävarbeten pågår och en tillfällig vattenledning har dragits för att säkerställa vattenförsörjningen. Trots detta kan både boende och företag i området fortfarande påverkas av störningar. Och det finns i nuläget ingen prognos för när arbetet beräknas vara klart, men det väntas troligen fortsätta åtminstone över helgen. Tågtrafiken mellan Sala och Uppsala står fortfarande helt stilla efter att ett träd fallit över spåret, vilket har orsakat både el- och signalfel. Stoppet har pågått sedan klockan 17 igår och påverkar flera tåglinjer i Mälardalen och vidare norrut, såsom Stockholm-Falun-Mora och Uppsala-Eskilstuna via Västerås. För resenärer innebär störningen förseningar, inställda avgångar och ändrade resvägar. Och bland de stationer som påverkas finns även Eskilstuna, Flen, Hälleforsnäs och Katrineholm. Den senaste prognosen från trafikledningen är att tågtrafiken tidigast kan återupptas fredag klockan 16. Och resenärer uppmanas att följa informationen från sitt tågbolag för aktuella besked om avgångar. Farideh Husseini, P4 Sörmland.
0: Han sprang 76 mil ska jag säga, på 18 dagar. Jag tipsar om att lyssna gärna till Joakims maratonutmaning som du hittar i appen. Som heter Sveriges Radio. Evelina Krabb här i studion. Det här är morgonprogrammet, fredag morgon. Jag hoppas att du har en bra start på din dag tillsammans med oss här på P4 Sörmland. God morgon! Elena Lader, morgonens reporter och nyhetsredaktör Farideh Husseini.

Teddy Swims här med Mr. Know It All. Svalkande dopp, blåsig vecka på Öland, jordgubbsfrossa och en och annan ganska många varma dagar. Ja, så summerar jag min juli månad och jag hoppas ändå hålla i den här sommarkänslan vi går in i augusti imorgon. Hur summerar du din juli? Hör gärna av dig och berätta på 016 16 16 16, ett nummer du kan ringa in till men också skicka ett sms till. Mer musik nu innan radiosporten.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. Radiosport, David Nyström som kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Rapporterar David Nyström. Morgontrafiken ska det handla om nu när klockan är 9:20. Fredag morgon, Rickard Jernberg på Trafikredaktionen uppdaterar oss. Det är en hel del tåg. Prat den här morgonen kan vi bara konstatera du och jag.
4: Så är det. Det är stopp i tågtrafiken mellan Sala och Uppsala efter ett elfel. Det är ett träd som trillat på spåret och tågtrafiken den kan tidigast vara igång vid klockan 16 idag. Vad gäller vägarna har ingenting att rapportera just nu och tipstelefonen är som vanligt 020 999 444.
0: Du Rickard, vi går in i augusti månad imorgon. Din juli månad, hur skulle du summera den?
4: Fotboll, fotboll, fotboll.
0: Ingen snack om den saken. Du, härlig fotbollskänsla, verkligen. Hur tar du med dig den in under till nu nästa månad då?
4: Ja, jag tänker att det är en månad kvar till Premier League, drar igång och läser fotbollsböcker till dess.
0: Ja, men du, det där låter som en bra uppladdning. Rickard Jernberg alltså på trafikredaktionen. Nu så, Sabina Carpenter, god morgon!

0: Sabina Carpenter där med Espresso i P4 Sörmland, där vi har Elena Lader, vår reporter, inte bara idag utan du har faktiskt varit här nästan till hela sommaren, Elena.
1: Ja, alltså hela juli har jag varit live-reporter.
0: Ja, wow. Så,
1: ja.
0: Många spännande möten har det ju blivit, men så ja. Här nu när du liksom ändå... Om man ska summera juli månad, jag tycker det är fint att man liksom sammanfattar lite kort bara. Vad är det spontana som du tänker på?
1: Oj, det är nog... men jag tänker lite jobbrelaterat. Då tänker jag, fick ju träffa Perseus Karlström, det var lite kul. Och sen har jag ju hängt med djur nu under juli månad.
0: Men du gillar ju jul också. Alltså djur och kanske jul, ja. Vad vet jag. Ja, juli i juli har vi faktiskt pratat om också. Det har vi gjort.
1: Ja, ja.
0: Så, men,
1: jag föredrar jul i december dock. Men,
0: men en hel del radio har det blivit också. Jag summerar bland annat med en blåsig vecka på Öland. Men jordgubbsfrossa, så mycket röda gubbar har jag stoppat i mig den här sommaren. Jag bara älskar jordgubbar. Så det är på min lista. Och så hörde vi ju Rickard Jernberg här. Han sa ju fotboll, fotboll, fotboll. Och jag kan nog absolut hålla med honom om att det har varit mycket fotboll. Jag kommer nog aldrig glömma den här måndag morgonen. 15, för vissa var ju det i juni då. Men man ändå, fotbollen ändå gled in bra bit här i juli månad också. Men just det här, det blågula havet. Så här, tidig morgon på krogen i Eskilstuna, det är ju ändå ett sommarminne, man får lägga till det när man summerar, ja. Lite för det var så
1: jag
0: mycket
1: tycker
0: värme.
1: Det var spännande, det har varit en spännande VM,
0: ja.
1: Det var oväntade länder som det gick väldigt bra för, och länder som man trodde det skulle gå bra för gick det mindre bra för, så att det har varit väldigt kul att följa fotbolls-VM.
0: Mm. Undrar hur många det är som tar med sig Norges ro
1: ja,
0: in i, jag tänker närmast här nu, vi har ju Drakbåsfestivalen i Eskilstuna nästa vecka bland annat. Undrar hur många det är som kommer att köra den här norska varianten. så, men spännande, man får gärna vara med oss den här morgonen också och summera sin julimånad. 016 16 16 16, också nummer man kan skicka ett sms till om man känner för det. Är det någonting av din summering, Eliana, nu när vi, som du tar med dig in i augusti månad?
1: Inte direkt så. Det är väl mer att jag fyller ju jämnt. Jag fyller ju 30 i augusti, så det är väl det jag har i kikaren och i sikte inför augusti så.
0: Då, ja. Liksom, du har födelsedagarna att se fram emot. Ja, men det är alltid spännande sådär. Det blir många ljus på tårtan.
1: Ja, det blir det.
0: Fint.
1: Nu räcker det inte ens fingrar och tårna heller. Nu är det...
0: Nej, sen slutar man att räkna, kan jag säga det också. Grattis i förskott!

0: Medina där med Miss Decibel.
1: Hej, vad heter du?
2: Nova.
1: Vad har du gjort i juli månad? Hur vill du sammanfatta den?
2: Ja, jag har jobbat, jag har rest och vi har haft det väldigt roligt med familj och kompisar. Det har ju varit lite mixat väder. Kanske lite regn ibland, lite kallt ibland, men det har också varit väldigt många fina dagar. Som idag är det väldigt skönt ute.
1: Är det något du kommer ta med dig, alltså något minne som är extra starkt från juli?
2: Ja, jag har gjort många roliga saker med mina kompisar. Och också på lite festivaler och liknande. Så det är väl sådana roliga minnen som jag kommer ta med mig.
1: Var har du rest någonstans?
2: Vi har rest till Turkiet och liknande. Sen har jag varit i Grekland också. Sen har jag bara jobbat på hemma.
1: Vad ser du fram emot i augusti? För det är augusti redan imorgon.
2: Ja, jag börjar ju sista året i gymnasiet. Så jag ser fram emot det. Och avsluta kapitlet i skolan. Och sen få träffa alla klasskamrater och liknande. Sen ska vi på The Weeknd-konserten också. Så det är jag väldigt taggad på.
0: Men vad fint att få höra Nova där i morgonradion som summerar sin månad men också vad hon blickar fram till. Lycka till där med plugget som drar igång i augusti. Hur summerar du din juli månad? Hör gärna av dig 016 16 16 16. Skicka gärna ett sms om du vill eller ring in till telefonsvaren. Finns det någonting också som du tar med dig in i augusti? Det är jag också nyfiken på.
3: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
4: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
3: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
5: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
6: Irresistible, irresponsible.
3: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och här, Faride, så ska vi byta ämne helt. Nu ska vi ta oss till Nyköping. En man är gripen, misstänkt för misshandel i Nyköping.
7: Och polisen larmades då strax efter midnatt till en bostad i Stenkulla i Nyköping efter uppgifter om att en kvinna har hörts att gråta. På plats så greps en man i 45 års åldern misstänkt för misshandel. Kvinnan som är då i samma ålder fördes med ambulans till sjukhus för kontroll. Bostaden har spärrats av och en kriminalteknisk undersökning kommer att genomföras.
0: Och nu till ett villainbrott.
7: Ja, precis. Det gällde ju ett pågående inbrott i ett förråd i ett radhus i Gustavsborg i Hällby. I Eskilstuna förrådsdörren ska ha då blivit uppbruten. När polisen kommer till platsen påträffas en man i 40-årsåldern. Han kontrolleras först av polisen och grips senare misstänkt för stöld, alternativ för grov stöld. Polisen har inga uppgifter om vad stöldgodset bestått av, och det här hände då strax före klockan